शङ्करम् शङ्करम् शङ्कराचार्यम् केशवम् बादरायणम् शूद्रभाष्यकृतो वन्दे।